daima de baura yaburu de boy yaburu de kubabo yaburu de kenegu yaburu de granka yaburu pe processo kwesia ituma bani arasima show sana inasapa yereku yaru kabaneti segosino sanu sanu sabakro tankosi amo